0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa ezwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la.
1: Bonsoir.
0: Ki ba mbye kèl wakale la. Refuse nan zon nan kade. Atensyon.
2: Discover new music alongside the music that inspired it. The Current.